0: vwe baba tisiko pano.
1: Ya sikazeni kuti kakubatsire nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh moda kurora pano reti kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita rai.
1: Ah sikuziva zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakira zvangu ndokubeta manje so yenda zvako shamwari kumba kwako.

na ndandeva sida ese 30 cheshe nadikula 1000 mia moja nadikula 70 angapagana pasi ya 2.

Mbwa utimgilika, litala litandi, ze aisi masekese, atuimbila, nunuwe, nadikula, alupu moja, dimia natu naikula imo, e se saba.

ni Bologna. Alla pakale masintano hali yale kele vrnachia ile lo mvereke melo mpaka nroto iseri A masintano nerania ilapo iyo Italia. Nroke ni hima chereke mhina ujurnada iyo nayeli ya cha temania ya ile vava cha vrnachia ikipa AC Milan ni Venezia, AC Milan 2 Venezia 0. Jornada inaeli. Jornada iyo pachira ya tiki ya kuma mahoko shirina machese imalele kuma shirina machese ya pachira kuma mahoko shirina meli wa vrachala hu AS Roma 4 Fiorentina 2-0 Bologna 0 Lazio 1 Atalanta 2 Sassuolo 1 Torino 1 AC Milan 2 Frosinone 0, Juventus 1, Venezia 0, Lazio 2, Genoa 0, Napoli 2, Parma 0, Cagliari 1, Inter 4, Monza 1, Udinese 1, Como 1. Alla pakale manena chitemania jornada yo pachera masintano matikelio ompira ilapo yo Italia. Nreke ni chueleke wakila ekipa mapuro ariaya. Ekipe la vreke masintano la hodilia ni AC Milan. Warnawe pontu sita utaria ni AS Roma ni pontu taro. Mapuro nera runopenia Inter rina pontu taro. Mapuro neche senopenia Lazio ni pontu taro. Napoli rima puro neche onetano ni pontu taro. Mapuro oneta unasita nopenia Atalanta ni pontu chicho taro. Juventus nopenia puro nasaba ni pontu taro. Lazio ri mapuro onanani ni pontu taro. Cagliari ni mapuro na kenta ni pontu taro. Unakumi nopenia Udinese ni pontu imocha. Como ni pontu imocha rima puro na kumi. Una kumi na mocha, mapuro na kumi na meli nopoenia u Sassuolo ni pontu atei pontu. Vreka mapuro na kumi na mararu nopoenia Torino atei pontu. Bologna ri mapuro na kumi na chese atei pontu. Mapuro na kumi na tanu Frosinone atei pontu. Mapuro na kumi na sita nopoenia Parma atei pontu. Kumi na saba nopoenia Genoa atei pontu. Monza nopoenia mapuro na kumi na nane atei pontu. Mapuro na kumi na kente nopoenia Fiorentina atei pontu. Uela umalihera Venezia atei pontu mapuro o shirini. Pwene rawiri ya kama sintana mala ilelu na kura ka Monza, Fiorentina ni Venezia pa kalo kala ekipa cha kutama masintano kampa tokwala a Serie A. Zasetora je 50 minutos in laponi huu motene. Zasetora je 50 minutos. Radu Msambiki msura chokam delgado.

Mase da managu o ka ganyu o. Mase da. Mase da managu o karu. Rike mre ma nyu kisi wenle. Mre ma ma ra ka koli malela mi o. Mre ma ma ra ka koli malela. Kino vi nyami. Kiro wo vi nyuni. Kiviro ka bangani. Kipia wo tekani. Kiburia ki apaliwa. Kipio wani kirupa. Osho wo ro ra ka mau. Kinira zote ni kirumpe. Pasha

Maze damna ke oka ga. Maze damna ke oka rumi ba. Rikemre manyo kizi wende. Kama wa ya ka ko le malala.

Itipo yanrate afo Chris makavoisi ni njipo na we shikola aponenaka mmapuro shirini. Ikoti kwa talele ichipo awe ersepili usmanela uriale ivotu imoja. Mmapuro kumi na kenta noponena nrate mondi di bons ni njipo na we moyo. Ikoti kwa talele ichipo awe ese shirini nanane uriale awe usmanela ivotu imoja.

uhona ichipo yanrati dris id nophone na mapuro 18 ichipo awe internet yani kodiku s47 wosumanela oria le ifoto imoja mapuro 17 nophone na nrati riku classico ninchipo nawe vaulile ikodiki othalelia s50 na kenta oria le kusumanela ivoto pili.

Icipo imale wikulela ya nrati buona wasi Mateus wosumanela nophwana na mapuro 16 icipo awe inipelia 5 in 5 minutos ikodi kuwothalelia ese 16 wosumanela oriale ifoto pele mapuro 15 nophwana na nrati likizaine ninchipo nawe iyakhane ikodi kuwothalelia ese 50 pele oriale wosumanela ifoto pele

Chipo yan rati na pui pui apone na kama puru na kume na pili. Ichipa wen tan le liani kodiku ese tlatini nanane wusumane la uriale ivotu saba. Mapuro kumi na mocha no pone na nrati e isi kinera. Nijipa we e uso da baia. Ikodiku otalele ese shirini na taru uriale ivotu kumi.

Ugulu vile genge nario. Numani kwigala kuloja mwongo nangu wajona kimoja. Watuala meji kunawe. Wali ya kiri ya weka nangu wajona kimoja. Nangu wikele. Mnori kanga bakula baba yayo. Kiawa wile ajuwe ntela. Ntela wake kwa ulo. Jwala kelu jindi yo wanemba yonye joja. Tundione joju jamidenga ye. Andiwe jama wali korona nangwa wadona jume. Wali kora lota kwa mbaku wiko. Nikujame wali munda mwe. Genge doni nikatangole nindajanga hape nangwa wadona jume. Nindi kubata unjudo. Rido wadi rapu kende nangwa wadona jume. Jidangi maja elegu ya wano. Lijamba ya manjo kaku katano. Lijamba ya jindu kukatano. Nanyamba pakulila nangwa wadona jume. Jondi waku na mwalo. Vinu unangu poke uje. Baba wajingu lomba tukale kana vinu uti kungule kela nangwa wadona jume. Namwalo baku jibu nangwa wadona jume. Waku nyema we nangwa vinu nguleko. Gamano ningu jimu na nangwa wadona jume. Ni mubabole mwenu, mawa angu nangu wadona jume.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari mwe wetu mbodi mapalapanda la Radio Mosambiki mwere jimbo lia Cabo Delgado. Wakati au tukumanya kuva saa saba ya shilo. Bundi. Samanini na sita, mosini, mosini, nane, nane, nane. Samanini na tano, shtanganengo, salasini na mbili, tisini na nane, salasini. Karibu, tiyari, ndiwika wakati wa kwambanga mwa wetu na wako.

0: Mbodi ntande mulombo karibu lina uvele pasho njetu
1: Nangu apaji kunutreja
0: apaj
1: tena.
0: kulala mena
1: Aye, ni sita kulindira kwa nikuiguli wako, mwa utangupe inamba.
0: ushiona kutima
1: Nishukua na kutima.
0: kutereza ntena kumaningani da shikushiuri kwa wakati yao
1: Ata nishirito ya shuri, ya pangu we nangu kongona kika kandibidi mila.
0: Hello.
1: Ngumanya mauto mava ngumo.
0: Radio Mosambiki kumaningani wakati ya nkuweka dashi.
1: Ata nkuweka lada na mene.
0: Da uvegweka. Uvegweka.
1: Nguwena ndi yangu popo.
0: Ba. Nambi, nguwena ndi yangu tuiki dashi. Apaje.
1: Nangu apazi.
0: Mwole ya kalamotu mwigwe.
1: Nono kaya mwale kwigu.
0: Nchukudi lukombi lo Jojo abe nombo nyinyi abe nombo nyinyi ah we samani samani nandele Musela luono. Unaweka nume gwe katango la gwe na radi Mosambiki.
1: Ndimu kambi yako.
0: Hai tumeda mashala wako ntandi.
1: Mashala mpati mwenu kwenu kumwenu.
0: Kwashi.
1: Nangu nukumani.
0: Aba.
1: Ndila luono kumani, yungu mwanga
0: Na unkulata ngila bila popo. Wakati hao ngutanga na mapalapanda radi Msambiki kupemba. Tima ngubuka na panelo.
1: Aya, asante.
0: Apaje, twala simu utumidi mashala kwa nalikola pamuno mambodi.
1: Ngikae mulia.
0: Karibu mashala.
1: Basara pato ndi angwaju.
0: Apaje.
1: Ngukako.
0: Mene, beijo, mupi beijo.
1: Ah,
0: Aya, tuigirini.
1: yanguma.
0: Eda, mwancheka. Yo, jumbishi. Aya, tuigirini na mwushu kwa lebu.
1: Masha pati ndiangu Suzano Ernesto, ndio ngwe na ufagori aju.
0: Numbu wangu.
1: Waninjota tukuta.
0: Haya,
1: Rambiga pati ndiangu. Juliette Eduardo.
0: Uvena voe. Mua grande wo.
1: Lantato pati mwanangu. Germano Apaji. Apate mwanangu. Manuel Apaji. Apate Fundi Apaji. Ernestina Apaji. Apate mwanangu Josefina Apaji. Georgina Apaji. Gilda Apaji. Gildo Apaji, Amina Apaji. Nikauma apungua kwa mabingwa.
0: Tuke.
1: Apate Bonifasi Paul Munkuti.
0: Bingwa
1: Apate
0: mataifa.
1: Malafama. Nzeomi. Apate Jangu Jangu. Rimine Zoze.
0: Epo.
1: Apate Mama na Malangu. Apate Baba na Malangu. Tita Titikidia
0: Epo.
1: Kumweda. Apate Mariandu Tia Kumajele. Paluma
0: Kumute.
1: Kwaveriko.
0: Kumute.
1: Kumute. Apate Tili Bakari. Kuntipoi Kwaveriko. Apate Santu. Koko ntipo eko aldeya kuma kupulu. Apate mapenzi kwa patrisha ntena hapa.
0: Wakuima demand.
1: Yokuima jojo.
0: Jojo hello. Wakuima demand.
1: Apate joku sneki. Apate. Jio. Wajwa jibada aje ajo onye dalila
0: aba
1: tajiri
0: mhm
1: apate kesu ambao apate magoma poka petrejan tena hapa apate Jogushan Jovar, Jovar, Patrician Tena, but then I live. I was a dead Abunguka Kunanona, Apate Rambo, Apate Vanchevada, Jevangambe, Pamon and Diago, Pamana, Lamuati, Nanonaco, Punada Wang, Ernestina. Apati mashala. Ngume. Nguke mpaka pa parange pa miezi voko kwa jemara ajoko apati nume kwa jemanga.
0: Pa miezi?
1: Pa miezi. Apati mashala ake.
0: Adriano Soda.
1: Uti pa vevo.
0: Tiali.
1: Uti mabingwa uti mabiti wa makonde wa makugwa. Mwani
0: vayao
1: machangana vayao
0: mangoni
1: watonde wakubanya uti mbiswa pati salamu kwanja mwini mwini ya kofo wakati wapita wangu kwanja
0: mangoni ndoliwa mangoni
1: mangoni uti
0: hapa ashe wetu kulambalela karibu kavile
1: asante
0: kulambalela

0: Ombo dimbo lombo kalibo.
1: Mbada simeno ko.
0: Wetu pa likombo la tata wako wali na onje tu wepashi.
1: Utango na mwini kupaulu hapa patrezente na pamaningane.
0: Loko mwini kama.
1: Kujio wa.
0: Kalibu niko shikusha mashala, shenda kwashi?
1: Shikusha mashala ya kodi wana vangu, Zilda niko.
0: Mhm.
1: Luisa niko.
0: Mhm.
1: Tuusha niko.
0: Mhm.
1: Zinya niko. Julia niko.
0: Mhm.
1: Na uti vegulio radio Mtambiki wapate mashala na ishiru wa mbone. Asante.
0: Niko wetu kulambolela karibu kavili.
1: Asante sana.
0: Kulambolela.